0: Han frakta han til bygda.
1: 10 1 0.
0: Beint har fråse i her. Om kyssbåret og skuten var akkurat det. Så nå har han fått munn. Vi kan opp til en smil. At skuten
1: 51 5 1.
0: Politiet må ut. Nå vil helvete smelle. Ingen har sett deg eller hørt deg dessverre. Men spåra i snø.
1: 16 1 6.